0: एकां राष्ट्रियकार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीयपञ्चायतीराजमन्त्री राजीवरञ्जनसिंहः, केन्द्रीयराज्यमन्त्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंहबघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्तमन्त्रालयस्य व्ययविभागद्वारा प्रख्यापितस्य षोडशवित्तायोगग्रामीणस्थानीयनिकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालनदिङ्निर्देशेषु केन्द्रिता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88,000-3,000 मीटरपरिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थितपवित्र अमरनाथगुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला 20-प्रतिविंशति विश्वचषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: संस्कृतरे संवाद शुणिले आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररो आकाशवाणी सम्बलपुर। एथर शुणन्तु आज प्रचारित होबाकु थिबा केतेक कार्यक्रम सम्पर्कले सूचना।